0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis eksklusiv.

0: Zeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.